face o tie me. Owo nyum pia me pacho tie. Me pacho me mebusa me dan kwa ma. Membo me pacho tie. Ah wo de be ma o papa. Rap song bia o pe bia o de be ma o be dedicated dia ma o papa me ba ma. Mube ube ube frena be ketche mse me pacho. Ma die bi da bom ma nisu. Mi jenje o me pacho. Me ye ye ye me me me suso. Me mo. Me pacho. Rap song bia ye wo sako die wo ho. Kwa ku smoke mo ho. Kwa ku flick mo ho. Kim paluta mo ho. Rap song bia o pe bia so pe se me mpon fa ma o papa. Ene ma o papa hu se utono. Ube bisa nama bama. Wow, baba bisa. Dina hamete nyumwa ha. Menote ene. Mese shoni ya otia. Mempe mepacho. Mempe. Nyamia yebio. O nyamia yebio. Yanukwa semse nyamia yebiba. Ene no. Ene di yesu ochina ye papa nomota. Bebusa rap songa. Ope faya fama o papa. Ubana bebusa o won paswo na me wada. Menu mienu 2 and 3. Yanku ha mepacho. Teni teni ye. Memo. Bebusa rap song biatina se kasahare. Unti min kasana won haria. Busa nyum fama o papa. Wosua unti uni nyumbia o bebusa bia o die kabibichira o papa. Ye wo brafo mu nyina wo ho. Ye wo konfo kwa de mu nyina wo ho. Atajua wafu wadua. Wade na wo je mempe. Titri wade bina wo vuso no wate asie. Enti sanyu mu e nyina wo ho. Bebusa no. Embebusa me pacho. Debi, ebe ye, ama tamfuwa fe, me pacho, debi, ebe ye, yate ama tamfuwa fe, me mwa, me pacho. Ye wanyumbe peri oho, ubisa dia, me bama, me ka rapes. Rapes, no. Unibisuwa, me mame, ufrena unibia. Udi ma uwebia ukunu ye eda, oye sofu na unibia, ubebisa ya mama. Ni waka, ye friend said, love message bia, na se uwebia, peso o demani bia. Ne waka. Name moi, mais pas trop gospel, même. Give up, Pessy. Et tu vois, ma kind, tu vas me give up. Merci, DJ Frankie, si y'a mis à gospel, y'a mis, mi be give up, même frère. Un frère. Tu sais, y'a papa, t'as un frère. Un frère, et comme dit, ben ton. Et tu vois, tu n'as pas de kunuda, na ofra ka bibi atok on frè e kom die beto ayase kom die bet e kom we die nyeba ko anu mu die ne ayase wo kuna wutie me oba wutie mu wan frè no anke bia nche boyfriend na unim we gine she on obejina die e kom die beto won de bia ofra credit mammy kio papa kio daddy kio ne ka bibi